da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Proglasiti ništavnim sve odluke visokih predstavnika, vratiti se na Ustav BiH, dozvoliti da domaće političke snage preuzmu odgovornost za budućnost zemlje. Ključne su poruke iz Mostara koje su poslali predsjednici HDZ-a BiH i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik nakon sastanka stranačkih delegacija. Brisel i Washington i dalje bez dogovora o imenu novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ambasadori pikaće za isti sto ponovo danas kada ističe rok koji su postavili za postizanje dogovora. Sjednicom predsjedava Luis Krišok, čiji legitimitet kao vršioca dužnosti visokog predstavnika osporava Ruska Federacija. Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je rješenje Višeg suda u Novom Sadu od 24. decembra 2025. godine u slučaju pada nadstrešnice i na taj način potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu u odnosu na okrivljene Jelenu Tanasković, Gorana Vesića, Anitu Dimovski, Milana Spremića, Martinu Gavrilović i Dejana Todorovića. Hrvatska smatra veoma korisnim sistem ulaska i izlaska na graničnim prelazima. Do sada je više od 5000 lica dobilo zabranu ulaska u zemlju zbog bezbjedonosnih razloga, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Američki predsjednik Donald Trump obavijestio je Kongres da su nastavljena neprijateljstva između SAD-a i Irana, objavio je list New York Times. 18 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste kratke vijesti.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 16 minuta. Dobro jutro, dragi ljudi. Dobro nam došli na talas Radija Laktaši. Ako ste već krenuli u ovaj 14. julski radni dan, želimo vam što manje gužve, a što više strpljenja i bar jednu dobru vijest prije nego što dođete na svoja radna mjesta, ali ako ne do tada, onda bar do prve pauze. Ako tek ipak otvarate oči, polako se budite, ništa niste propustili, evo tek počinjemo. Moram reći da vam zavidim, nekako ova rano jutarnja ustajanja s vremenom postaju toliki teret da je nemoguće izboriti se sa tim, ali evo, nadam se da ćemo vam podići radnu temperaturu i vama i nama s ove strane zvučnika uz dobru muziku, naravno onu prvu kafu koja bistri misli i um i nekako daje ideje šta i kako danas. Do 14 časova donosimo najvažnije informacije, lokalne priče, servisne vijesti, vremensku prognozu i muziku koja će vam popraviti dan. Evo, daćemo sve od sebe da to tako i bude. Radio Laktaši 90,3 FM, vaš partner u dobrom raspoloženju i ovog utorka. Evo, dobro jutro vam želimo još jednom zvanično UP jutarnji program našeg radija. Provjerit ćemo kakav nas to dan čeka po pitanju vremenske prognoze.
0: Vremenska prognoza.
1: Da, toplo jutro, okupano suncem, to je ono što nas veseli i što možemo zaključiti evo već na prvi osjećaj. U Republici Srpskoj pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost, uveče razvoj oblaka na sjeveru i sjeveroistoku koji samo lokalno može donijeti pljuskove sa grmljavinom u narednoj noći. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče na sjeveru pri pljuskovima i pojačan. U Hercegovini ujutro umjerena i jaka bura, a tokom dana moguć je južni vjetar. Maksimalne temperature vazduha od 30 do 36, a u višim predjelima od 24. A u Laktašima pretežno sunčano i veoma toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Kasno uveče i u narednoj noći je samo lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pri pljuskovima pojačan, uz maksimalnu temperaturu vazduha oko 33 stepena, a u ovom trenutku temperatura u Laktašima je 19. Biometeorološke prilike bit će dosta ugodnije u prvom dijelu dana uz više svježine i umjerene temperature. Sa poslijepodnevnim satima toplo pa čak i vruće, osjećanje sparine moglo bi se pojačati i stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Također se preporučuje laganije oblačenje, izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu s obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, izraženije na sjeveru Republike Srpske. Ukratko, sunčani topao dan pred nama uz maksimalnu temperaturu do 32-33 stepena. Dobro jutro i dobro nam došli. Evo, uz ovaj optimizam krenimo zajedno u 14. jul.
0: Vremenska prognoza.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: Pregled dnevne štampe.
1: Sedam je časova, 43 minuta. Uz prvu jutarnju kafu ide i dnevna štampa, tako da provjerit ćemo šta se ovoga jutra piše na naslovnim stranicama Glasa Srpske i Nezavisnih novina. Balkan je ponovo u fokusu spoljne i bezbjedonosne politike SAD-a. Kako će se Konaković opravdati pred Amerikancima, pitaju se na naslovnoj stranici Glasa Srpske, stranica broj 3. Voće i povrće naprasno poskupjelo za 100.000 konvertibilnih maraka. Služba za zajedničke poslove institucija BiH za dlaku izbjegla najgoru ocjenu revizora. Zajedno protiv OHR-a, SNSD i HDZ BiH ukazali na potrebu ukidanja odluka visokih predstavnika. Priča je ovo sa stranice broj 2. A opširnije ćemo upravo o ovoj temi. Vodeći politički predstavnici srpskog i hrvatskog naroda otvoreno su juče poručili da treba poništiti sve odluke sa potpisom visokog predstavnika, ali bošnjački zvaničnici ističu upućeni čak i u doba kada dio svjetskih sila prelazi na stranu gašenja OHR-a, ostaju istrajni u tvrdnji da je protektorat još potrebniji Bosni i Hercegovini, istovremeno je nazivajući suverenom zemljom. Budućnost OHR-a i nametnutih odluka iz pera visokih predstavnika bila je jedna od tema o kojima su juče u Mostaru razgovarale delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH, predvođene liderima Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem. Kancelarija za reviziju institucija na nivou Bosne i Hercegovine otkrila je drugi dio izvještaja za 2025. godinu, a najlošiju ocjenu dobila je služba za zajedničke poslove koja je za dlaku izbjegla negativno mišljenje nakon što su detaljno prečešljane njihove poslovne knjige i evidencije. Procijenjena vrijednost u fazi planiranja nije bila određena po adekvatnim pokazateljima, te je bilo potrebno izvršiti izmjenu plana javnih nabavki i značajno povećati procjenu vrijednosti postupka, i to sa 162.393 marke bez PDV-a na 279.966 maraka bez PDV-a, navedeno je između ostalog u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Selimo se na naslovnu stranicu Nezavisnih novina. Dramu u diskoteci u Palama zasjenila smjena Eleka. Rasprave o incidentu tokom noćnog izlaska premještene na politički teren, pišu Nezavisne na stranici broj 2 i 3. Godišnja platforma o obavještajno-bezbjedonosnoj politici Bosne i Hercegovine kaže: kriminal se seli u sajber prostor, a nisu isključene i nove ekološke nesreće, pišu Nezavisne na stranici broj 5. Radnici u Bosni i Hercegovini bi dio povišice zamijenili za slobodne dane. Regionalno istraživanje pokazalo želje zaposlenih. Šta se zaista desilo tokom drame u diskoteci Enigma u Palama i da li je i u kojem omjeru policija prekršila svoja ovlaštenja, pitanja su na koja zasigurno uskoro neće biti odgovora. Nakon racije u petak uveče, poslije koje je, kako postoje izjave, desetine mladih zatražilo medicinsku pomoć zbog policijske brutalnosti, kompletan slučaj je, kako to obično biva, premješten na politički teren. U međuvremenu na potezu je MUP Srpske, koji treba da sprovede unutrašnju kontrolu, a tek onda je moguća i rasprava pred Odborom za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske. Jedno pitanje i dalje je u vazduhu i otvoreno: da li u borbi protiv nezakonitosti kolateralna šteta moraju biti nedužni, kako to tvrde Paljani, čija su djeca, kako navode, povrijeđena. I kratko ćemo još o ovoj temi, također

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Slušate jutarnji program Radija Laktaši. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci. Minić će razgovarati sa vršiocem dužnosti direktora UKC-a Nikolom Šobotom. Predviđeno je da Minić i Šobot zajedno obiđu objekat UKC-a Republike Srpske kao i objekat za stacionirani saobraćaj i komercijalne sadržaje, čija je realizacija ponovo aktivirana nakon zaključenja sporazuma o nastavku izvođenja radova. Ovaj objekat obuhvata oko 2200 garažnih mjesta, naveli su iz UKC-a. Također bit će predstavljeni radovi na izgradnji dodatnih parking mjesta koje UKC finansira iz vlastitih sredstava. Posebna sjednica Narodne skupštine Srpske bit će nastavljena danas raspravom o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materijala i zapaljivih tečnosti i gasova sa ciljem unapređenja bezbjednosti u ovoj oblasti. Poslanici će razmatrati i izmjene zakona o prevozu opasnih materija i obnovljivim izvorima energije, kao i izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu za prošlu godinu. Ministar inostranih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman rekao je da je pozvao europske kolege da prilikom posjete Bosni i Hercegovini razgovaraju sa legitimnim predstavnicima sva tri konstitutivna naroda kako bi stekli pravu sliku o multietničkom karakteru zemlje. Grlić Radman je istakao da funkcionalnost i stabilnost Bosne i Hercegovine zavisi o ravnopravnosti tri konstitutivna naroda, navodeći da se moraju sprovesti reforme izbornog zakona da bi se uklonili svi oblici diskriminacije. Želimo da se na predstojećim izborima ispravi nepravda prema Hrvatima koji u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svog legitimnog predstavnika, naveo je Grlić Radman nakon sastanka ministara inostranih poslova država članica Europske unije. Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je rješenje Višeg suda u Novom Sadu od 24. decembra 2025. godine u slučaju pada nadstrešnice i na taj način potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu u odnosu na okrivljene Jelenu Tanasković, Gorana Vesića, Anitu Dimoski, Milana Spremića, Martinu Gavrilović i Dejana Todorovića. Viši sud u Novom Sadu obustavio je u decembru postupak protiv Gorana Vesića i još pet okrivljenih u slučaju pada nadstrešnice, navodeći tada da je vijeće našlo da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su oni izvršili krivična djela koja su predmet optužbe. U jučerašnjem saopštenju navodi se da je na sjednici vijeća održanoj 15. juna 2026. godine Apelacioni sud u Novom Sadu usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rješenje Višeg suda tako što je u odnosu na okrivljene potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu. Hrvatska smatra veoma korisnim sistem ulaska i izlaska na graničnim prelazima, a do sada je više od 5000 lica dobilo zabranu ulaska u zemlju zbog bezbjedonosnih razloga, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Božinović je naveo da je na nivou Europske unije do sada registrovano 110 miliona putnika, a više od 50.000 dobilo je zabranu ulaska zbog bezbjedonosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5.000, što je 11% na nivou Europske unije. To je direktan doprinos bezbjednosti europskih građana, jer ti ljudi iz raznih razloga predstavljaju bezbjedonosni rizik, naveo je Božinović. Vijesti iz svijeta. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas priznala je da zemlje bloka nisu postigle dogovor o 21. paketu sankcija Rusiji. Žalim što nemamo dogovor o 21. paketu, rekla je Kalasova na konferenciji za novinare u Briselu. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot rekao je prošle sedmice da će 21. paket sankcija Evropske unije Rusiji biti usvojen 13. jula. Iz Moskve je više puta rečeno da će se Rusija nositi sa pritiskom sankcija Zapada. Moskva smatra da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna uzaludnost samih sankcija, prenose RIA Novosti. Za kraj informativnog pregleda, vrijeme, pretežno sunčano i veoma toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Kasno uveče i u narednoj noći samo je lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pri pljuskovima pojačan. Trenutna temperatura je 21 stepen u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste vijesti.

0: servisne informacije.
1: 8 je časova 27 minuta. U nastavku ćemo provjeriti i izvještaje dežurnih službi za početak. 50 pacijenata pregledano je u hitnoj pomoći, odnosno dežurnoj službi Doma zdravlja Laktaši, a dežurni ljekari bili su dr. Dejan Dragišić i dr. Ninoslav Đogadović. U policijskoj stanici u Laktašima zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Komunalno preduzeće obavještava sve svoje potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza u periodu od 7 do 15 časova u naselju Trn, odnosno jednom dijelu, kao i Jablanu i Bukovici. Isporuka električne energije i vode za sada je uredna, ako se bilo šta promijeni, bit ćete blagovremeno informisani. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa rođeno je 25 beba, čime se nastavlja niz zaista evo velikog broja novorođenčadi, jer posljednjih, siguran sam, 7 do 10 dana ovaj broj nije padao ispod 20. Pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, kažu meteorolozi, a u Laktašima kasno veče i u narednoj noći samo je lokalno u široj regiji grada mogući kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, pri pljuskovima pojačan, uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 32 stepena, a u ovom trenutku u Laktašima je 23. Kvalitet vazduha u Laktašima jutros je umjeren, indeks kvalitete iznosi 59, što znači da je vazduh prihvatljiv za većinu stanovništva, dok osobe osjetljivije na zagađenje mogu osjetiti blage tegobe ukoliko se duže zadrže na otvorenom. UV indeks ovoga jutra je 2, što se smatra niskim, pa nije potrebna neka pretjerana i posebna zaštita od sunčevog zračenja. Sunce je jutros izašlo u 5 časova i 18 minuta, zaći će u 20 časova i 35 minuta, što nam donosi više od 15 sati dnevne svjetlosti. Vidljivost je odlična, iznosi 28 km, a relativna vlažnost vazduha je 66%, dok je atmosferski pritisak 1018 milibara, što ukazuje na stabilne vremenske prilike.
0: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva saobraćaj se odvija nesmetano, frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a kraći zastoji su mogući na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a izdvajamo magistralni put Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija uspon iz pravca Podromanija i gdje dolazi do povremenih obustava saobraćaja. I na magistralnom putu Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Zbog radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, dolazi do izmjene režima saobraćaja radnim danom i subotom od 7 do 17 časova. Posebno izdvajamo radove na brzoj cesti Klašnice Banja Luka, tačnije od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka saobraćaj se odvija usporeno obilaznicom u neposrednoj blizini. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Zapad Lepenice Vijeće Počitelj Most Hercegovina zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, savjet je da pratite naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja. Trenutno nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Danijela Najerac. Srećan put!
0: Stanje na putevima. Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
3: S 16. Motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. Motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
4: Ženi nam se Vukota.
3: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
5: Biće mjesta za sve nas
3: i kultna grupa 357
6: Rado, rado, radaši
3: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: 8:47.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, dragi ljudi, sa talasa Radija Laktaši. Nadam se da ste dobro, da ste raspoloženi i da radni dan ide svojim tokom baš onako kako ste i isplanirali. U ovom nekako periodu čini mi se da svi žudimo za tim prijeko potrebnim odmorom, slobodnim danima koji se najčešće iskorištavaju u svrhe odlaska negdje na kupanje, druženje, uživanje, sunčanje i sve ono što ljeto podrazumijeva. A sve više radnika u Bosni i Hercegovini radije bi izabralo više slobodnih dana nego veću platu. Pokazalo je to istraživanje portala mojposao.ba prema kojem bi četvrtina zaposlenih bez razmišljanja zamijenila dio povišice za duži godišnji odmor, dok bi još 43% o tome odlučilo u zavisnosti od visine povećanja plate. Zaposleni u Bosni i Hercegovini trenutno u prosjeku imaju nešto više od 21 dana godišnjeg odmora. E sad, smatraju da bi idealno bilo gotovo 30 dana. Istraživanje je pokazalo i da veliki broj radnika

Vijesti, minut dva. Devet je časova. 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske završava svoj mandat. Politički i ekonomski burne 4 godine, upravo tako ih ocjenjuju poslanici i vlasti i opozicije. Zaključak je da je najvažnije da je sačuvana ustavno-pravna pozicija Srpske, zakonima i deklaracijama koje su donesene ojačale su njene institucije. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci. Minić će razgovarati sa vršiocem dužnosti direktora UKC-a Nikolom Šobotom. Predviđeno je i da Minić i Šobot zajedno obiđu objekat UKC-a Republike Srpske kao i objekat za stacionirani saobraćaj i komercijalne sadržaje. Ministar inostranih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman rekao je da je pozvao evropske kolege da prilikom posjete Bosni i Hercegovini razgovaraju sa legitimnim predstavnicima sva tri konstitutivna naroda kako bi stekli pravu sliku o multietničkom karakteru zemlje. U Parizu će danas biti održana tradicionalna vojna parada povodom obilježavanja 14. jula, nacionalnog praznika Republike Francuske, Dana pada Bastilje. Manifestaciji će prisustvovati i brojni svjetski lideri, među kojima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da i dalje postoji mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom, iako bi to možda podrazumijevalo likvidiranje sadašnjeg rukovodstva i onesposobljavanje iranskih snaga raspoređenih u Ormunskom Oreuzu. 24 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas do 32. Slušali ste kratke vijesti.

0: dnevni horoskop.
1: Devet je časova, 18 minuta, idemo da preslušamo i dnevni horoskop za 14. jul. Ovan, pred vama je dinamičan dan u kojem ćete mnogo toga završiti ako pravilno rasporedite obaveze. U ljubavi budite strpljivi i saslušajte i drugu stranu. Bik, finansijska pitanja dolaze u prvi plan, a moguća je dobra prilika za dodatnu zaradu i za povoljan dogovor. Veče provedite u opuštenoj atmosferi. Blizanci, komunikacija vam danas ide od ruke, pa ćete lako riješiti sve nesporazume. Slobodni blizance očekuje zanimljiv susret, pa čak i novo poznanstvo. Rak, vrijeme je da se posvetite sebi i svom zdravlju. Na poslu ne preuzimajte previše obaveza nego što to možete da završite. Lav, vaša energija privlači pažnju gdje god da se pojavite, zato iskoristite dan za pokretanje novih ideja. Izbjegavajte rasprave sa autoritetima. Djevica, porodične obaveze zahtijevaće više vremena nego što ste planirali. U poslu budite precizni jer sitni propusti mogu usporiti napredak. Vaga, dan je povoljan za razgovore, putovanja i sklapanje novih dogovora. U ljubavi vas očekuje lijep gest koji će vam uljepšati raspoloženje. Škorpija, obratite pažnju na troškove i izbjegavajte impulsivne kupovine. Emotivni odnos postaje stabilniji zahvaljujući iskrenom razgovoru. Strijelac, osjećate nalet optimizma i spremni ste za nove izazove. Dobra vijest ili zanimljiva ponuda mogla bi vas prijatno iznenaditi. Savjet za jarčeve ovog 14.7. jeste da ne žure sa odlukama. Malo više odmora i manje stresa pomoći će vam da jasnije sagledate situaciju i donesete pravi potez. Vodolija, prijatelji i saradnici mogu vam biti od velike pomoći. Dan je odličan za timski rad, druženje i planiranje budućih projekata. Ribe, vaš trud konačno počinje da daje rezultate. Moguće je priznanje na poslu, dok u ljubavi slijedi više razumijevanja i topline nego prethodnih dana.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Građani Pala nisu bili meta, već borba protiv organizovanog kriminala, poručio ministar Željko Budimir.
1: U toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
0: Novi američki udari na Iran.
1: Fudbaleri borca večeras gosti Levskog u revanšu utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Vrijeme danas sunčano i veoma toplo.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su posebnu sjednicu objedinjenom raspravom o nacrtima izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti gasova i o prevozu opasnih materija. Razmotren je i izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za prošlu godinu. Iz parlamenta se javlja Zorana Marković.
2: Budžet Fonda solidarnosti za prošlu godinu utvrđen je u iznosu od oko 15,5 miliona maraka, a ostvareni su rashodi sa izdacima od 12,3 miliona, što je manje od plana za 3,1 milion. Stanje na računu na kraju 2025. iznosilo je 25 miliona 730 hiljada maraka. Direktor fonda Jasminka Vučković ističe da je zabrinjavajući broj djece sa razvojnim poremećajem iz spektra autizma.
3: Mi smo do sada imali 146 djece koja su upućena i u Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić u Beogradu. Novac koji je izdvojen za njihove tretmane je negdje oko 10,6% ukupnih sredstava koje smo platili za ostala liječenja. U globalnom nivou to je 2.825.213,99 konvertibilnih maraka. Meni nije zastrašujući iznos, meni je zastrašujući broj djece kojima je neophodan taj tretman.
2: Maja Dragojević-Stojić iz PDP-a naglašava da ovaj fond uvijek ima podršku svih, bez obzira na političku pripadnost. I ona se osvrnula na porast broja djece sa razvojnim poremećajem iz spektra autizma.
4: Da se djeca upute na pravo mjesto, da se koliko god je moguće osposobe, jer ono što je vrlo bitno, da oni naravno, da ta bolest bude što manje izražena, da ta djeca mogu koliko toliko samostalno da funkcionišu.
2: Milica Lovrić, poslanik SNSD-a, smatra da ovdje nema političkih podjela, jer ovaj fond tretira onaj aspekt koji je svima najbitniji, a to su djeca. Izvještaj pokazuje stabilnost, ističe Lovrićeva.
5: Činjenica da djecu šaljimo na skupe genetske analize u inostranstvo, možemo postaviti pitanje kada ćemo te laboratorijske kapacitete razviti u Republici Srpskoj. Svaka investicija u domaći kadar i opremu dugoročno smanjuje potrebu za slanjem djece van granice.
2: Riječ je o fondu koji je opravdao i opravdava svoje postojanje, smatra šef kluba Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
6: Žao mi je što u ovom izvještaju čitam da je mnogo više pacijenata bilo prošle dvije ranijih godina. Volio bih da imate što manje posla i pacijenata, ali prvo što ste izvještaj napravili tako da vidi se svaki trošak do posljednje mlake u kojoj klinici je potrošen. Drugo što radite jedan vrlo veliki posao za ovo društvo.
2: Kako je najavio predsjednik parlamenta, dan za glasanje bit će nakon okončanja svih preostalih tačaka sa ove sjednice.
1: 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske završava svoj mandat. Burne 4 godine djelovali smo patriotski, izjavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Kaže da je ovaj mandat bio namijenjen da Kristijan Šmit i bošnjačka politička elita dokrajče Republiku Srpsku i potpuno ukinu njene nadležnosti. Ipak, kako kaže Stevandić, Republika Srpska je otjerala Šmita.
7: Za ove 4 godine i kad je donosila i kad je povlačila zakon, bila najvažniji organ. I ona nije ukidala zakone, ona ih je stavljala van snage, znači prestanak važnosti, oni nisu ukinuti. Sve ono što su oni uradili, u temelju je Republike Srpske ostalo i dalje. A ti zakoni su uradili mnogo, pokazali su da je naš suverenitet veći od suvereniteta Ustavnog suda, pokazali su da su naše odluke najvažnije i da mi smo ti koji će i u pregovorima sa svjetskim faktorima, bilo sa Sjedinjenim državama ili Evropskom unijom, gdje da kažemo još uvijek tražimo neki modus vivendi, i sa partnerima sa istoka, Rusijom, Kinom, a ovaj da će najvažnije biti odluke koje donosi Narodna skupština. U ostalom, Narodna skupština je donijela i deklaraciju o Republici Srpskoj 9. januara i formirana je 24. oktobra 1991. Ove godine Narodna skupština Republike Srpske slavi 35 godina, to će, proslava će biti na Palama.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je akcija policije u diskoteci Enigma u Paloma imala samo jedan cilj, a to je borba protiv organizovanog kriminala. Budimir je u Narodnoj skupštini rekao da građani Pala nisu bili meta ove policijske akcije i da MUP ima svoje unutrašnje mehanizme i stražit će sve navode o eventualnoj prekomjernoj upotrebi sile.
8: Mi imamo izvještaj. Policija, kad su u pitanju te stvari, sve ozbiljno analizira. Znači, ako je neko doživio neke neprijatnosti, meni je žao. Naravno, ministarstvo će provesti svoje, kao što rekao, unutrašnje procedure. Postoji mogućnost i korištenja od strane onih koji se smatraju oštećenim i tužbi i rješavanje putem suda. Tako da ovaj događaj je imao samo za jedan cilj, a taj cilj je bio borba protiv organizovanog kriminala. Vrlo jednostavno. I nastavit ćemo tu borbu. Svagdje da se pogorša bezbjednosna situacija, nastavit ćemo borbu. I vrlo jednostavno. Ljudi su radili profesionalno svoj posao. Vi znate koliko su kompleksne te operacije.
1: Slušate podnevne novosti. U toku je sjednica Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini na kojoj bi trebalo da se izabere novi visoki predstavnik, nakon što je nelegalni i nelegitimni Kristijan Schmidt pod pritiskom dijela međunarodne zajednice podnio ostavku i napustio BiH.
0: Danas ističe rok koji je upravni odbor PIK-a sam sebi zadao za izbor visokog predstavnika, s obzirom na to da na posljednjoj sjednici nije došlo do dogovora zbog različitih stavova Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. Do raskola je došlo ne samo u izboru kandidata, već i zbog različitih stavova o pitanju budućnosti kancelarije visokog predstavnika u BiH. U opticaju su još uvijek ranije kandidovani Antonio Zanardi Landi i René Trukaz, o kojima do sada nije postignut dogovor. Federalni mediji prenose da su u diplomatskim krugovima, navodi i treće ime, a riječ je o Peteru Sorensenu, koji je u prošlosti bio šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik upitao je da li su Bošnjaci odustali od sadašnje zastave Federacije Bosne i Hercegovine kada toliko prizivaju ratnu zastavu i žale što je njeno isticanje zabranjeno u Republici Srpskoj.
0: Svoju ratnu zastavu mogu da stave u svoj muzej, a u Srpskoj nema mjesta obilježju pod kojim su Srbi ubijani, naveo je Dodik na X-u. Dodao je da upravo svakodnevne žalopojke najbolje oslikavaju tragediju Bosne i Hercegovine, u kojoj bošnjačka politika ni nakon 30 godina nije odustala od ratnih pokliča i ratnih zastava.
1: Sabor Hrvatske razmatra prijedlog rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Klub poslanika Domovinskog pokreta, kojem se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH.
0: Iz Domovinskog pokreta navode da se ovim dokumentom nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva BiH, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Razgovarao je sa vršiocem dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove Nikolom Šobotom. Minić je obišao urgentni centar kao i objekat za stacionarni saobraćaj i komercijalne sadržaje, čiji je kapacitet 2.500 garažnih mjesta.
9: Što se tiče urađenog u kliničkom centru, više navrata sam naglasio da smo obim usluga unazad 5 mjeseci podigli za 12,2%, što negdje u fakturama prema fondu iznosi nekih 10 milijuna konvertibilnih maraka. Također moram da naglasim da smo dugovanje kliničkog centra prema dobavljačima do sada smanjili za nekih 12 milijuna konvertibilnih maraka. Ono na što sam posebno ponosan jeste uvođenje linije i dogovor sa Ministarstvom za boračka pitanja, gdje smo omogućili onima koji su najzaslužniji da prioritetno dobiju termine i nekih 600-800 pacijenata preko boračke organizacije, odnosno ministarstva, je već naručeno za veći niz pregleda u Univerzitetskom kliničkom centru.
10: Ono što je po meni izuzetno bitno, evo vidite svaki puta kada dođete ovdje, koliko je bitno da se ovaj postupak sa samim garažama i sa svim, ta saga jedna, mogu slobodno reći, privela kraju, i s ovog mjesta vam mogu reći i obećati da će do septembra biti gotovo preko prvih 1000 parking mjesta, da sve ono što je rađeno, rađeno je u skladu sa zakonom, rađeno je na sudu, rađeno je zajedno sa vještacima građevinske struke, tako da je Vlada Republike Srpske jučer prebacila tranšu od 7 miliona konvertibilnih maraka za dugove koji su postojali i da je dala odobrenje UKC-u za buduća kreditna zaduženja kako bi se to isfinanciralo.
1: Slušate podnevne novosti. Sjedinjene Države izvršile su nove vazdušne udare na vojne ciljeve u Iranu, saopštila je Centralna komanda američkih oružanih snaga. Navedeno je da su napadi odgovor na iranske napade na komercijalni brodski saobraćaj u Ormuzskom reuzu. Od danas je ponovo uvedena pomorska blokada Irana.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je i dalje postoji mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom, iako bi to možda podrazumijevalo likvidiranje sadašnjeg rukovodstva i onesposobljavanje iranskih snaga raspoređenih u Ormuzskom reuzu. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države nastoje da u okviru tekućih udara unište sve iranske vojne kapacitete koje djeluju u Ormuzskom reuzu, uključujući i utvrđeni podzemni kompleks poznat kao Pijuk.
1: Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju sa ciljem ukidanja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, tvrdeći da se taj Međunarodni sud miješa u vojne i policijske operacije Sjedinjenih Američkih Država, čime ugrožava američki suverenitet, prenosi list Guardian.
0: Ako budemo stajali po strani, svi oni će biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama, hiljadama kilometara daleko, suočeni sa stalnim rizikom od krivičnog gonjenja, pa čak i zatvora zbog takozvanog zločina prilikom odbrane sopstvene zemlje, poručuje Rubio u videoporuci objavljenoj na X-u. Plan State Departmenta za raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda podrazumijeva vršenje pritiska na druge države da istupe iz tog suda.
1: Fudbaleri i borca večeras su gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije večeras odlučuju o prvom finalisti svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
11: Fudbaleri Banja Lučkog borca večeras će u Bugarskoj biti gosti ekipe Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret ova dva tima prije 7 dana na gradskom stadionu završen je neriješeno 1-1. Golman ekipe borca Nikola Četković.
12: Ovo je klub sa dugogodišnjom tradicijom i već imamo iskustvo u igranju velikih evropskih utakmica, tako da ako budemo sutra kompletni, ako budemo imali timsku igru, mislim da rezultat neće izostati u našu korist, naravno.
11: Utakmica u Sofiji počinje u 19:30. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu kvalifikacija igraće protiv boljeg iz suseta rumunske Univerzitate i bjeloruskog Vitebska. Poraženi tim iz ovog dvomeča nastavlja takmičenje u kvalifikacijama za Ligu konferencija protiv poraženog iz para albanske Egnatije i tima iz Moldavije Petrokub Hinteštija. Svjetsko fudbalsko prvenstvo ušlo je u samu završnicu. Fudbaleri Francuske i Španije odlučivaće večeras o prvom finalisti mundijala. Ovaj duel na programu je od 21:00. Drugo polufinale u kojem se sastaju Engleska i Argentina na rasporedu je sutra u istom terminu. Finale u New Jerseyu zakazano je za nedjelju u 21:00.
1: Prije vremenske prognoze, informacija za vozače, pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zubci i Velika Kladuša. A detaljnije podatke o vremenu saznaćemo od meteorologa Đorđa Todića. Dobar dan.
13: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano uz lokalno malo oblačnost na sjeverozapadu. U 12:00 čemerno ima 20 stepeni, Ham pijesak 23, Mrkonjić grad Srebrenica 27, Višegrad i Foča 29, Biljina, Bileća i Doboj 30, Prijedor, Ribnik 31 i Banja Luka i Trebinje najtopliji sa 32 stepena. Danas pretežno sunčano i veoma toplo uz malu domirenu oblačnost. Uveče razvoj oblaka na sjeveru i sjeveroistoku koji samo lokalno donosi pljuskove sa grmljavinom u toku naredne noći. Vjetar slab domiren sjevernih smjerova uveče na sjeveru pri pljuskovima pojačan i jak. U Hercegovini tokom dana umjeren južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36 u višim predjelima od 24 stepena. I u Banja Luci danas pretežno sunčano i veoma toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Kasno uveče i u narednoj noći je samo lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova pri pljuskovima pojačana, maksimalna temperatura vazduha oko 35 stepeni.
1: Podnevne novosti su završene. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
0: Građani Pala nisu bili meta, već borba protiv organizovanog kriminala, poručio ministar Željko Budimir.
1: U toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
0: Novi američki udari na Iran.
1: Fudbaleri Borca večeras gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Ivana Frank. Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Predsjednik vlade Savo Minić posjetio je Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci, gdje je razgovarao sa vršiocem dužnosti direktora UKC-a Nikolom Šobotom. Poručeno je sa sastanka, ovdje se radi domaćinski i pacijent se stavlja na prvo mjesto. Sjednica Savjeta za implementaciju mira je završena za danas, a prema saznanjima nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu visokog predstavnika u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je i dalje posvećen privlačenju američkih investicija, da Srbija mora da ima dobar odnos sa SAD-om i da se raduje početku strateškog dijaloga sa tom zemljom. Nemoguće je formulisati bezbjedonosne granice za Ukrajinu bez učešća Rusije, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. 30 stepeni je u ovom trenutku u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura očekuje se do 32. Slušali ste kratke vijesti.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sarajevu je završena sjednica Savjeta za implementaciju mira, kako prenose federalni mediji, nije postignut nikakav dogovor u vezi sa izborom visokog predstavnika u BiH. Uz Antonija Lanardija Landija, kojeg podržavaju Sjedinjene države i Renea Trukaza, kao kandidata evropskih zemalja razmatrala se i kandidatura još jednog Italijana, Mauricija Masarija. Nezvanično kao kandidat se spominje i Peter Sorensen, trenutno specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. Podsjećamo, PIK je imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, rok za izbor novog predstavnika ističe danas. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa vršiocem dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikolom Šobotom da UKC radi i posluje domaćinski. Minić je ukazao da je od izuzetne važnosti otvaranje objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom, te da postoji plan rješavanja problema nedostatka medicinskog osoblja za palijativnu njegu. Najavio je da će do septembra u UKC-u biti završeno više od 1000 novih parking mjesta. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić rekao je da je uvjeren da će privredno društvo Orao iz Bjeljine nakon prodaje 30% dijela državnog kapitala Republike Srpske nastaviti sa proizvodnjom i proširiti svoje proizvodne kapacitete. Vlada Srpske je odlukom o prodaji dijela državnog kapitala u ovom privrednom društvu imala jedinu namjeru da uvede investitora u ovo preduzeće i zadrži postojeći broj, odnosno 331 radnika, istakao je Bubić u završnoj riječi u Narodnoj skupštini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je posvećen privlačenju američkih investicija, da Srbija mora da ima dobar odnos sa Sjedinjenim državama i da se raduje početku strateškog dijaloga sa tom zemljom. On je u intervju za Financial Times rekao da je drugi mandat američkog predsjednika Trumpa smatrao velikom promjenom u odnosu na njegov prvi mandat. Govoreći o NIS-u, izrazio je uvjerenje da će MOL preuzeti ruski udio, čime će se smanjiti uticaj Moskve na energetski sektor Srbije i širi region. Sport. Fudbaleri Borca večeras od 19:30 gostuju u Sofiji, gdje će protiv Levskog igrati revanš prvog kola, kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret u Banja Luci završen je nerišeno 1-1. Pobjednik ovog dvomeča u sljedećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz para koji čine rumunski prvak Cluj i šampion Bjelorusije Vitebsk. Poražena ekipa takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petrokub. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas!

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
0: Upravni odbor za provođenje mira nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Luis Krišok ostaje u mandatu vršioca dužnosti.
1: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.
0: Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske posluje domaćinski, izjavio premijer Savo Minić nakon posjete ovoj ustanovi i sastanka sa direktorom Nikolom Šobotom.
1: Građani Pala nisu bili meta, već borba protiv organizovanog kriminala, poručio ministar Željko Budimir.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju kod ekipe Levskog iz Sofije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: Preovlađuje sunčano i vruće, sutra naveče promjena vremena. Propao je novi pokušaj Savjeta za implementaciju mira da danas u Sarajevu izabere novog visokog predstavnika u BiH. Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika, ostaje na ovoj poziciji do izbora novog, zaključeno je na današnjoj sjednici. Podsjećamo, kandidati su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Trocaz. Landija podržavaju Amerikanci, a Trocaza Nijemci i Francuzi. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, izjavila je za radio televiziju Republike Srpske da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kako je rekla, vidjeti u kom pravcu će se događaj odvijati. Pripremio Milan Stojić.
2: Izbor visokog predstavnika vrti se u začaranom krugu dijametralnih interesa u kojem nema popuštanja između Amerikanaca i Evropljana. Očigledno su velike razlike ne samo u vezi sa imenima kandidata, nego i načinu obavljanja te funkcije. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Nikola Špirić kaže da za BiH nije dobro da se konfrontacija Washingtona i Brisela odvija na teritoriji BiH.
3: Teško je predvidjeti dok će ovo trajati, moguće da se desi da VD visoki predstavnik ostane u ovom tranzicionom periodu za kratko. Možda Krišok bude i posljednji visoki predstavnik, niko to ne zna. Ali nije dobro da su neslaganja između Europe i Amerike velika na tlu Bosne i Hercegovine.
2: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ističe da je u ovom trenutku za Republiku Srpsku najvažnije da je Kristijan Šmit napustio BiH.
4: Šmit je htio da početi nas, pa smo mi otjerali njega. I naravno da to nije vezano samo za Šmita. Mi smo raskrinkali jedan čitav sistem i svako novi ko bi došao duboko razmišlja da ne prođe ko Šmit.
2: Bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija nije iznenađen zbog različitih stavova Amerikanaca i Evropljana u vezi sa imenovanjem visokog predstavnika i smatra da ime nije jedini problem.
5: Znači da je čitava institucija visokog predstavnika došla po znak pitanja. Očigledno nije samo u pitanju ime, nego očigledno je funkcionalnost takve jedne institucije u Bosni i Hercegovini s obzirom na novu američku politiku koja je jasno deklarisala da namjerava da podrži upravljanje Bosnom i Hercegovinom od strane domaćih aktera. I vjerojatno je tu i razlog neslaganja između aktera u tom piku izbora tog novog visokog predstavnika.
2: U diplomatskim krugovima se priča o novom imenu, ali spekulacije da bi to mogao biti švedski diplomata Peter Sorensen danas nisu potvrđene. Do izbora Krišok je i visoki predstavnik, ali i supervizor za Brčko.
1: Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je da ga je iznenadila izjava lidera stranke Narod i pravda Elmedina Konakovića, koji je rekao da su ojačali institucije BiH koje će se suočiti sa izjavama lidera Srba i Hrvata. Kovačević za RTRS kaže da se rijetko kada u politici dobije tako otvoreno priznanje da neko kontroliše pravosudne institucije i da te institucije služe za progon Srba i Hrvata, odnosno demokratski izabranih lidera ta dva naroda.
6: To je skandalozno. Dakle, ovdje mora da uslijedi reakcija. Kakve su to oni institucije osnažili? Za šta? Kakvu izjavu su juče dali Dodik i Čović koja ugrožava bilo koga? Šta su rekli? Da se zalažu za saradnju srpskog i hrvatskog konstitutivnog naroda, ali ne protiv trećeg konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Pa je Milorad Dodik rekao da poštuje konstitutivnost hrvatskog naroda na isti način na koji poštuje konstitutivnost i bošnjačkog i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Šta je to za osudu? Oni koji poštuju Dejton to bi trebali da pozdrave. Ali problem je što oni ne poštuju Dejton, nego hoće Bosnu i Hercegovinu koju samo oni vladaju, a vladaju nad Srbima i nad Hrvatima.
1: Hrvatski sabor danas razmatra prijedlog rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač klub poslanika Domovinskog pokreta, a kojom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Iz Domovinskog pokreta navode da se ovim dokumentom nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića. Informiše Aleksandar Javorac.
7: Hrvatski sabor podržava izborne modele koje predlažu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u BiH kojim bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata, uključujući prijedlog o uspostavljanju posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Ovo je između ostalog navedeno u prijedlogu rezolucije koju je obrazložio predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
8: Poziva i na neki način nominira Hrvate u Bosni i Hercegovini kao jedine koji mogu odlučivati o svojoj sudbini u smislu detektiranja i definiranja modela koji im najviše odgovara i gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
7: Većina poslanika smatra da su zbog intervencija HDZ-a i vlade koju vodi Andrej Plenković izbačeni ključni sadržaj koji bi prijedlogu rezolucije dali suštinski značaj. Nezavisni poslanik Nino Raspudić smatra da ovaj prijedlog pokazuje slabost i, kako je rekao, dijelom izdajništvo trenutne hrvatske spoljne politike, te podsjetio da je Sabor donio deklaraciju o položaju hrvatskog naroda prije 10 godina.
9: Ove godine također se navršava 10 godina od dolaska Andreja Plenkovića na čelo Vlade Republike Hrvatske. U tom razdoblju Željko Komšić izabran je 2 puta od ukupno 4 izborna ciklusa u kojima je uzurpirao poziciju hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine bošnjačkim glasovima.
7: Poslanik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac rekao je da zbog složenih odnosa u BiH politički položaj Hrvata u BiH zavisi od više faktora.
10: Pitanje političkog prava Hrvata u Bosni i Hercegovini krupno je i složeno. Ono je tako zbog toga što odgovor na njega ovisi o 2 druga konstitutivna naroda, bošnjačkom i srpskom u prvom redu, ali i o svim drugim potpisnicima Dejtonskog sporazuma i međunarodnim akterima.
7: Prijedlog rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u BiH nakon jučerašnjeg sastanka delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a u Mostaru komentarisali su lideri ovih stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik. Čović je rekao da je hrvatskom narodu potrebno legitimno predstavljanje u svim institucijama. Dodik je najavio da će podržati svaku inicijativu da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva.
11: Nama treba potpuna ustavna jednakopravnost i za hrvatski narod u Bosni i konstitutivni narod, kao što to jednako očekujem i za bošnjački i za srpski narod, i legitimno predstavljanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u domovima naroda u Bosni i Hercegovini.
12: Jedino ispravno, poslije svih ponuda koje dolaze, a ja sam bio svjedok toga, da se za hrvatski narod obezbedi za izbor člana predsjedništva izborna hrvatska jedinica. I da u tom pogledu može da se na pravi način očuva vidljivost konstitutivnosti koju Hrvati nesumnjivo imaju.
7: Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, kao i obrazovne, zdravstvene, kulturne, vjerske i medijske institucije hrvatskog naroda u susjednoj državi.
1: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravljaju o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja prema Svjetskoj banci za obnovu i razvoj za dodatno zaduženje za projekat unapređenja zdravstvenih sistema u iznosu od 45 miliona evra. Pred poslanicima je ostao za razmatranje još jedan predlog odluke o zaduženju prema Svjetskoj banci za dodatno finansiranje projekata za razvoj seoskog preduzetništva i poljoprivrede. Prethodno je razmotren predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade o prodaji dijela akcijskog kapitala akcionarskog društva za proizvodnju i remont ORAO Bjeljina. Izvještava Zorana Marković.
0: Republika Srpska u akcionarskom društvu za proizvodnju i remont ORAO Bjeljina posjeduje 81,49% akcija. Ponudu za kupovinu 30% akcija Republike Srpske dostavila je kompanija Glotek d.o.o. Beograd u ime konzorcijuma koji čine još pet privrednih društava. Ukupna cijena ponude iznosi 13.093.544.000 maraka. Ponuda uključuje iznos od 1.000.000 maraka za 30% akcija, izmirenje obaveza privrednog društva ORAO od oko 3 miliona i investicije u ORAO od 9 miliona maraka u naredne 3 godine, istakao je resorni ministar Radenko Bubić.
13: U prvoj godini planira se zadržavanje postojećeg broja zaposlenih radnika, a u narednom periodu otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj novih programa. Zadržavanje postojeće osnovne djelatnosti sa proširenjem na druge djelatnosti, a u vezi sa osnovnom djelatnošću. Dostavna bankarske garancije u iznosu 300.000 konvertibilnih maraka godišnje. Uplata depozita za ozbiljnost ponude u visini 10% ponuđene kupoprodajne cijene.
0: Razmotren je izvještaj o radu i izvršenju budžeta javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu za prošlu godinu. Budžet ovog fonda za prošlu godinu utvrđen je u iznosu od oko 15,5 miliona maraka, a ostvareni su rashodi sa izdacima od 12,3 miliona, što je manje od plana za 3,1 milion. Stanje na računu na kraju 2025. godine iznosilo je 25 miliona 730 hiljada maraka. Direktor fonda Jasminka Vučković ističe da je zabrinjavajući broj djece sa razvojnim poremećajem iz spektra autizma.
14: Mi smo do sada imali 146 djece koja su upućena i u Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić u Beogradu. Novac koji je izdvojen za njihove tretmane je negdje oko 10,6% ukupnih sredstava koje smo platili za ostala liječenja. Globalnom nivou to je 2.825.213,99 konvertibilnih maraka. Meni nije zastrašujući iznos, meni je zastrašujući broj djece kojima je neophodan taj tretman.
0: Podrška i opozicije i skupštinske većine i za izvještaj i rad ovog fonda. Poslanik PDP-a Maja Dragojević-Stojić osvrnula se na porast broja djece sa razvojnim poremećajima. Poslanik SNSD-a Milica Lovrić naglašava da izvještaj pokazuje stabilnost, ali i ukazuje da je nažalost sve veći broj djece koje je potrebna pomoć ovog fonda.
15: Da se djeca upute na pravo mjesto, da se koliko god je moguće osposobe, jer ono što je vrlo bitno da oni naravno da ta bolest bude što manje izražena, da ta djeca mogu koliko toliko samostalno da funkcionišu.
16: Činjenica da djecu šaljimo na skupe genetske analize u inostranstvo, možemo postaviti pitanje kada ćemo te laboratorijske kapacitete razviti u Republici Srpskoj. Svaka investicija u domaći kadar i opremu dugoročno smanjuje potrebu za slanjem djece van granice.
0: Bez rasprave razmotren je i predlog odluke o izradi plana parcelacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Glamočani-Banja Luka po skraćenom postupku, kao i odluka o zaduženjima Republike Srpske prema Svjetskoj banci za dodatno finansiranje projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina. Razmotrena je i odluka o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, kao i nacrti izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i o prevozu opasnih materija.
1: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u narednom periodu primit će novih 130 radnika sa visokom stručnom spremom, a uskoro će biti riješeno i pitanje izgradnje kompleksa garaža i parking mjesta kod najveće zdravstvene ustanove. Poručeno je ovo nakon sastanka vršioca dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikole Šobota i predsjednika vlade Save Minića. Na sastanku sa predstavnicima vlade razgovarano je o svemu što je urađeno u proteklih pola godine, ali i o planovima za budućnost. izvještava Gordana Stanić.
17: Obim usluga unazad 5 mjeseci podignut je za 12,2%, znatno su smanjena dugovanja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prema dobavljačima, a boračkim kategorijama omogućeno je da dobiju prioritetne termine za preglede, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot. On je izrazio zadovoljstvo što su radnici ove ustanove prepoznali važnost dobijanja nemedicinskog dodatka, te naglasio da je pozitivno što će kompleks garaža i parking mjesta u UKC-u u narednom periodu biti riješen.
18: Ja kada sam došao na mjesto vršioca dužnosti generalnog direktora, uručeno mi je vještačenje od strane vještaka struke, gdje je negdje navedeno da završetak garaže košta 20 milijuna konvertibilnih maraka. Također imali smo 7 milijuna konvertibilnih maraka u Ministarstvu financija, to su sredstva koja su pripadala Marković Investu, međutim bila su blokirana zbog sudskog procesa i upravo kroz ovu presudu smo blokirali tih 7 milijuna, a vještačenje na sudu je pokazalo da su šipovi urađeni i to je ono što moramo da priznamo izvođaču. Evo, faktički taj trošak sa 27 milijuna smo sveli na nekih 15, odnosno 8.
17: Predsjednik vlade Savo Minić je najavio da će do septembra u UKC-u biti završeno više od 1000 novih parking mjesta. Kako je istakao, UKC domaćinski posluje, evidentira povećanje broja pacijenata za 12%, ali i smanjene troškove za 12 milijuna maraka. On je ukazao da je od izuzetne važnosti otvaranje objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom, te da postoji plan rješavanja problema nedostatka medicinskog osoblja za palijativnu njegu.
18: Također kad su u pitanju svi drugi protokoli vezani i za liste čekanja sa našim borcima i pružanje onih usluga za povećan dio pružanja medicinskih usluga, gdje je Vlada Republike Srpske izdvojila dodatnih 14 milijuna i to sve ukupno na godišnjem nivou iznosi 92 milijuna za liječenje rijetke bolesti.
17: Govoreći o namjeni kreditnih sredstava, Šobot je izjavio da će 45 milijuna maraka biti raspoređeno na tri ključne stavke: izmirenje ranijih obaveza, regulisanje dugovanja prema banci i završetak izgradnje garaže. Osvrnuo se i na povećanje plata zaposlenih, naglasivši da ono neće biti finansirano iz kreditnih sredstava.
18: Kogod se bavio svojom kućom, zna ako uzmate kredit za nekakve dnevne troškove, to nije dobro. Ovo su krediti koji strateški rješavaju neke stvari u Univerzitetskom kliničkom centru i nigdje namjenski nije navedeno i plate se isplaćuju zahvaljujući boljem broju usluga, boljoj fakturi prema fondu i kroz financijsku stabilnost UKC-a, i to su naša sopstvena sredstva.
17: Na sastanku je bilo riječi i o izgradnji vrtića u okviru UKC-a koje će podržati i Vlada Republike Srpske.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Borba protiv organizovanog kriminala jedini je cilj akcije koja je organizovana u objektu u Palama, poručuje ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, naglašavajući da građani nisu bili meta i da se po prijavama za prekomjernu upotrebu sile sprovodi unutrašnja kontrola. Ministar je najavio da će ovakve akcije biti organizovane u cijeloj Srpskoj i da MUP neće dozvoliti nelegalno obavljanje poslova obezbjeđenja, u prilogu Milene Bjelice.
19: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske neće dozvoliti scenariju iz Sjeverne Makedonije kada je u jednom ugostiteljskom objektu koji nije imao dozvolu za rad poginulo 62 mladih ljudi. Resorni ministar Željko Budimir naglasio je da je borba protiv organizovanog kriminala bio jedini cilj akcije koja je u petak sprovedena u Palama i da građani nisu bili meta.
20: Nećemo kontrolisati samo Pale kad je u pitanju nelegalno obavljanje poslova obezbeđenja bez tih ovlaštenja. To ćemo raditi svim gradovima Republike Srpske. Uglavnom ti ljudi koji se pojave ili asistiraju nekom obezbeđenju i su povezani sa trgovinom narkoticima. Mi nećemo dozvoliti. Ja volim samo građane Pale da znaju da je policija imala najbolju namjeru.
19: Pale su prije skoro dvije decenije bile poprište kriminala, a objekat koji je kontrolisan radio je nelegalno. Bez dozvole za rad, garancije o bezbjednosti gostiju, radnici neprijavljeni, obezbjeđenje nesertifikovano. Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da je komunalna policija opštine Pale bila dužna zatvoriti nelegalni objekat i zabraniti mu rad.
21: Prilikom izvođenja racije sva lica su dužna da poštuju naređenje policije, s obzirom da u to vrijeme u takvim objektima se nalazi alkoholisanih lica i onih koji u uređenim trenucima pruže i otpor. Policija može da primjeni koristi silu u skladu sa zakonom, ali ta sila i ne smije da bude prekomjerna.
19: Osnovni zadatak MUP-a je da bezbjednosna situacija kako u istočnom Sarajevu, tako i u cijeloj Srpskoj bude stabilna. Navode građana o nepravilnosti pripadnika policije, odnosno eventualnoj upotrebi prekomjerne sile, istražit će unutrašnja kontrola MUP-a, a ukoliko bude utvrđeno da je iste bilo, bit će pokrenuti disciplinski postupci. Predsjednik Asocijacije Patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin kaže da pojedinci i grupe pokušavaju unaprijed donijeti konačan sud i svu krivicu prebaciti na MUP.
3: Svako ko je počinio ili za koga se sumnja da je počinio bilo kakvu nepravilnost, treba da bude podložen postupku utvrđivanja odgovornosti, ali se pritom ne smije vršiti zamjena teza i u javnosti pravdati nezakonitost i nepravilnost utvrđene u postupku kontrole, a optuživati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su vršili kontrolu i prije provedenog postupka utvrđivanja odgovornosti.
19: Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Srpske prati situaciju i nakon zvaničnog izvještaja MUP-a i informacije o tome šta se sve dešavalo u Palama, odlučit će da li će biti sazvana sjednica odbora, kaže predsjednik ovog tijela Nedeljko Glamočak.
4: Davanje bilo kakvih teških izjava ili preuzimanje inicijative od strane odbora u naprijed, dok ne bi imali potpuno jasno sliku šta je se desilo, ne bi bilo odgovornost strane štrada Narodne skupštine, odnosno Odbora za bezbjednost Narodne skupštine.
19: Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je da će nastaviti sa pojačanim kontrolama javnih okupljanja i dosljednom primjenom zakona s ciljem zaštite bezbjednosti svih građana i očuvanja javnog reda i mira.
1: U nastavku svijeta, američka vojska saopštila je da je izvela seriju udara na vojne ciljeve u Iranu. S druge strane, Teheran tvrdi da su izvršeni raketni udari, napadi dronovima na neprijateljske vojne ciljeve u Bahreinu. U međuvremenu, u vezi sa Ukrajinom, u Parizu se održavaju sastanci članica koalicije voljnih koje predvodi Francuska. Opširnije Srđan Kecman.
22: Iranske balističke rakete ciljali su američku vazduhoplovnu bazu u Jordanu, saopštila Iranska revolucionarna garda. Sjedinjene Države preuzimanjem kontrole nad Ormuskim Oreuzom počeće da kontrolišu bezbjednost plovidbe, ali i da naplaćuju taksu od 20% na teret koji prolazi tim plovnim putem, izjavio je američki predsjednik Donald Trump.
23: Uništavamo sve njihove ofanzivne sposobnosti i kontrolišemo Moreuz, vraćamo blokadu i to je blokada ne za sve, samo za Iran. Drugim riječima, svako ko posluje s Iranom ne može proći, svi ostali će moći proći, tako da je to vrlo jaka blokada. Blokada je vjerovatno bila efikasnija čak i od udara na njih, ali mislim da je kombinacija ono što zaista postiže rezultat.
22: Iran oštro odbija bilo kakvo američko upravljanje Moreuzom, kategoričan je portparol Ministarstva spoljnih poslova ove zemlje Ismail Bageji.
23: SAD su konstantno bile strana koja krši sporazum, imajte to na umu. Toliko su nestrpljivi da počinju kršiti sporazum od prvih dana.
22: U međuvremenu u Parizu na sastanku koalicije voljnih Francuska i Velika Britanija potvrdile su da će učestvovati u podršci Ukrajini zajedno s Evropskom unijom u iznosu od 90 milijardi evra kredita. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
23: Na inicijativu predsjednika Zelenskog nedavno smo okupili novu koaliciju, antibalističku koaliciju koja se sastoji od ukupno 8 zemalja. Svi mi, zajedno s našim industrijalcima, učestvovali smo u ovim naporima, što je omogućilo i nastavit će omogućavati ubrzanje antibalističke odbrane Ukrajine na vrlo konkretan način.
22: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da će ovaj potez Europske unije pomoći Ukrajini da se odbrani od, kako je rekao, brutalne ruske agresije.
1: U opštini istočno Novo Sarajevo potpisani su ugovori sa 73 privrednika kojima su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 133.000 maraka. Cilj je podrška razvoju lokalnog preduzetništva. Opširnije Bojana Mandić.
24: Sredstva u iznosu do 5.000 maraka neko će iskoristiti za nabavku nove opreme i proširenje ponude, a sve s ciljem da lakše razviju svoj biznis. Među potpisnicima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je i Marina Kosorić, vlasnica salona Vjenčanica.
25: Moj cilj da pokrenim novi segment u svom salonu, a to je proširujem na žene koje su veći broj, tako da planiram da naručim vjenčanice za gospođe koje mala veći broj nosi.
24: Slične očekivanja imaju i drugi korisnici programa koji će sredstva koristiti za nabavku opreme i materijala neophodnog za svakodnevni rad. Vlasnik obućarske radnje Anđelko Bjelica.
26: Dosta mi znači, a iskoristio za nabavku ključeva i obućarskog materijala.
24: Cilj programa je da pomogne razvoj malih biznisa. Iz opštinskog budžeta za ovu namjenu izdvojene su 133.000 maraka. Načelnik Odjeljenja za privredu i opšte djelatnosti Igor Đokanović.
2: Finansiramo tri mjere. Jedna mjera se odnosi na finansiranje nabavke osnovnih sredstava i opreme. Druga mjera se odnosi na podsticanje ženskog preduzetništva. I treća mjera je usmjerena za mlade.
24: Do sada se program podrške pokazao uspješnim. Program se iz godine u godinu prilagođava potrebama privrednika, a cilj je da bespovratna sredstva budu poticaj novim ulaganjima i razvoju lokalnog preduzetništva.
1: Gradska organizacija slijepih i slabovidih lica Istočno Sarajevo obilježila je prvi put krsnu slavu Sveti Brači, Kozme i Damjan. Organizacija ima 178 članova sa područja 6 gradskih opština, i kroz svoje aktivnosti nastoji poboljšati status ove najranjivije kategorije, istakao je Jovica Mijatović, predsjednik organizacije.
5: Naše aktivnosti su sve one aktivnosti koje vode ka socijalizaciji slijepih lica kao najranjivije društvene grupe. To su edukativne, socijalno-humanitarne, kulturne, prosvetne i sve ono što ide ka socijalizaciji slijepih ljudi. Vidite, mi vodimo računa i u duhovnosti naših ljudi. U zadnje vrijeme smo organizovali za naše članstvo dva hodočašća.
1: Slušate Dnevnik, u nastavku Kultura. U okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu večeras na platovu ispred tvrđave Kastel u Banja Luci bit će prikazan film Sportsko srce, a u art dvorištu Banskog dvora koncert će održati Sanja Čolić-Zelić i Vanja Mišić. Pripremila Gordana Pratina.
6: Na zelenoj površini ispred tvrđave Kastel večeras će biti prikazan film iz 2026. godine Sportsko srce, koji je režirao Milan Karadžića prema scenariju Đorđa Milosavljevića. Film je emotivna komedija sa elementima drame koja se bavi sukobom generacija, kulturnim vrijednostima i ličnim transformacijama u okviru porodice. Koncert Vanja and Sanja, na kojem nastupaju Vanja Mišić, vokal, i Sanja Čolić-Zelić na klaviru, bit će održan večeras od 21. časa u art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci. Sanja Čolić-Zelić.
8: Večerašnji koncert Vanja i Sanja, već tradicionalno nekako u art dvorištu, u tom nekom ljetnom, finom ambijentu, moći ćete da čujete dosta romantičnih kompozicija koje prvi put izvodimo, fine teme, neke tužne teme, nešto i tako ljubavne. Naravno, kompozicije Vanje Mišić, naše mlade kantautorke.
6: Sanja Čolić-Zelić i Vanja Mišić više od 10 godina zajedno nastupaju pred publikom, a njihovi koncerti se pamte po emotivnim interpretacijama.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju kod ekipe Levskog iz Sofije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu na rasporedu je prva utakmica polufinala između Francuske i Španije. O sportu Dalibor Dafinčev.
9: Fudbaleri Borca večeras od 19 časova i 30 minuta gostuju u Sofiji, gdje će protiv Levskog igrati revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret u Banja Luci završen je neriješeno rezultatom 1-1. Svi prvotimci Borca su trenirali i u konkurenciji su za nastup. Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović.
10: Ono što se nas tiče, mi smo naravno analizirali utakmicu i radili smo na onim stvarima koji su nam potrebne za ovu uzvratnu utakmicu, tako da i očekujem sasvim sigurno jednu zaista zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da će ekipa biti na nivou koja je potrebna, koji je potreban da bi se plasirali u naredni krug.
9: Pobjednik ovog domeča u sljedećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz para koji čine rumunski prvak Univerzitetea Cluj i šampion Bjelorusije Vitebsk. Poražena je ekipa takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija protiv poraženog iz domeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petro Kub. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras je na rasporedu prva utakmica polufinala. Od 21 čas u Dallasu sastaće se timovi Francuske i Španije. Igrač ekipe Francuske Ryan Cherki.
7: Ne znam da li bih to nazvao našom misijom, ali svi znamo da možemo da se opustimo tek kada pobjedimo. Polufinale je svjetskog prvenstva i znamo da moramo dati maksimum. Biće komplikovano za nas, ali selektor nas je dobro spremio i mislim da imamo rješenje za sve izazove koji će se pojaviti pred nama. Kao aktuelni prvaci Europe, Španci ulaze u meč sa velikom dozom samopouzdanja, ali i mnogo opreza i poštovanja za suparnika. Igrač tima Španije, Rodri.
11: Bueno, sobre todo un orgullo grandísimo.
7: Francuska je najkompletniji tim na mundijalu. Ima ogroman ofanzivni potencijal, ali bih posebno naglasio njihovu defanzivu. Jasno je da su kompletan sastav, uostalom ovo je polufinale šampionata i ne može nam biti lako. Moramo da kontrolišemo loptu i igru koliko god je moguće.
11: Nada, diría yo, es simplemente disfrutar y disfrutar del proceso.
7: Drugo polufinale će sutra u Atlanti igrati reprezentacije Argentine i Engleske. Susjed za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu.
1: Sunčano je i veoma toplo, sutra tokom dana promjena vremena koja će donijeti kišu i pljuskove. O vremenu opširnije, Đorđe Todić.
12: U 14 časova Čemerno ima 24 stepena, Kalinovi Han, Pijesak 25, Sokolac 27, Gradsko Kneževo 28, Zvornik Srebrenica 29, Drinić Mrkonjić Grad Rudo 30, Višegrad i Foča 31, Biljina i Doboj 32, Bileća Ribnik Srbac Trebinje 33 i najtopliji Banja Luka Novi Grad i Prijedor sa 34 stepena. Danas do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Kasno uveče razvoj oblačnosti na sjeveru i sjeveroistoku koji samo lokalno mogu donijeti pljuskove sa grmljavinom u narednoj noći. Sutra jutro vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i naredne noći oblačnost sa zapada se premješta ka istoku i jugu i donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni.
1: Poštovani slušalci, dnevnik je završen, vama hvala na pažnji, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
13: Upravni odbor za provođenje mira nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Luis Krišok ostaje u mandatu vršioca dužnosti.
1: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu.
13: Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske posluje domaćinski, izjavio premijer Savo Minić nakon posjete ovoj ustanovi i sastanka sa direktorom Nikolom Šobotom.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju kod ekipe Levskog iz Sofije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
13: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank. Hit dana radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Kania.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.